Dobro jutro, četvrtak je 9. julija, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković boravit će danas u Njujorku, gdje će prisustvovati centralnoj komemoraciji povodom Međunarodnog dana sjećanja i komemoracije genocida u Srebrenici.

provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, lab box ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.